Drachríú leis an inis an ín McLeod in sinéin agus duna gár néistorí a thórach Kevin Coyne fear bhéal bháma in sin agus an úi tír na cilia ar amám agus a casa. Sa seachtú dí stóil am a chas siad a ceol sin a hén agus Stephen Coyne vanach díle Stephen agus a bwaet sin verstiad i danta i chéla. Tuk mig til at se Kevin Gjallum Rytte i stort til nogen, der kan tælle gøres bag til PC Kjolen le Kevin. Nisje, tuk mig til at se træsset nivel an, agus tambare i gæstach lyn, agus med tommeren til det se kæ og honik lom at træsset nivel an ånogta, agus åren og næv, gubin ikke bare ta gæstach lyn. Well, sjad kæon jen ellen iske til var, agus da nisje sjø frisjen let, åren tihjane krigge, en tænne med tar i gæon sjø. Agus, ta tjónlokum kjólig trása í nýra sjá.